0: Dramski program Hrvatskog radija.
1: Jali favlua, ke jali kredua, ke juno kampaja. Ma ju točka pua, ko ste paraule, ke jali favlua invekli sun.